0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Du stygg, du feit, du blek. Hva faen, du drar det håret og tror du deilig. Du ikke en dritt, bitch. Bare